Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa makna syahadat ini? Syahadat kepada Muhammad. Apa maknanya? Tentu pengakuan kita, kita meyakini, mengimani, menyaksikan bahwa beliau adalah utusan Allah. Sebagai utusan Allah, tentu kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan beliau. Kalau bagian yang pertama kita mentauhidkan Allah, Allah diibadati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diibadati. Yang diibadati adalah Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada siapapun juga, hatta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diimani, kita imani, kita cintai, kita ikuti, kita taati, kita besarkan dan kita muliakan, tapi kita tidak menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beragama Islam, kita mentauhidkan Allah. Tidak boleh kita menyembah kepada apapun dan siapapun juga kecuali hanya kepada Allah. Dan dalam beribadah kepada Allah, kita mengikuti syariatnya, mengikuti apa kata Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah diibadati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti. Di dalam beragama, ketika kita mentauhidkan Allah, tidak ada yang kita sembah kecuali hanya kepada Allah, maka kita mentauhidkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam pengikutan. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti dalam beragama Islam ini, karena beliau adalah rasul yang Allah utus untuk seluruh umat manusia, membawa agama yang besar yang juga dibawa oleh para nabi dan rasul. Tauhidul ittiba. Tauhidul ittiba, hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengikutinya. Kita beragama. Apa kata beliau? Kita tidak mengikuti yang selainnya. Semua manusia wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah telah mengutus beliau untuk seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakan jika memang kamu benar mencintai Allah, fattabi'uni. Ittiba'lah, ikutilah aku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti. Setelah diimani, dicintai, dimuliakan, ditaati, diikuti, tidak disembah. Karena itu beliau melarang umatnya untuk dengan sengaja mengadakan perjalanan ke tempat-tempat tertentu untuk mencari barakah dan keutamaannya. Sengaja disiapkan kendaraan untuk safar kecuali di 3 buah masjid. La tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh disiapkan kendaraan untuk berangkat safar
mencari keutamaan, keberkahan ke suatu tempat yang dianggap barakah, yang dianggap oleh manusia mulia, seperti umpamanya kuburan dan lain sebagainya, tidak boleh kecuali kepada tiga buah masjid: Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Haram, kemudian ke masjidku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ke Masjidil Aqsa. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taj'alu qabri 'idan. Jangan kamu jadikan kuburku sebagai tempat perayaan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu, kemudian akan menimbulkan pemujaan. Tidak boleh. Nabi SAW melarangnya. Karena Nabi SAW tidak diibadati. Yang diibadati hanya Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Kali itu ni syahadat, la ilaha illallah. Nabi diimani, dicintai, dimuliakan, ditaati, diikuti. Jadi kalau kita beragama kepada Allah, beragama Islam, yang kita ikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam beragama, bukan manusia. Manusia menyampaikan dari Nabi. Tidak boleh kita mengikuti fulan, fulan, fulan. Tidak. Tapi kita mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena itu yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan sebagai bukti cinta kita kepada Allah, maka kita mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.

18 saya maksudkan ada sebuah hadis. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu

0: Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya, Rasulnya, Rasulnya, Rasulnya, Rasulnya, Rasulnya, Ramadhannya, Ramadhannya, Ramadhannya, Ramadhannya, Ramadhannya, Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan, tidak tasdim,
1: semakin pasrah kepada, makin pasrah kepada, makin pasrah kepada, makin pasrah kepada, makin pasrah kepada, makin pasrah kepada, makin pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah